0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: Give up looking for my baby.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Till daylight come.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronome. Reklama.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от те. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
9: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
3: Got my attention, my new obsession.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: бояджийски и тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Hacerte feliz. Felicidade. Yeah, that's right.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на cambo-shop.com. Камбо.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскале в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

you know. I want your money.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

Вижте, служи си колана. Хората се чупят лесно. I need a drum. I drink it up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: метроном.
1: Калиенте.
2: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Калиенте in the mix. Ще бъде горещо.
1: Калиенте.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
4: Калиенте. Става горещо.

0: метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език, професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: е за цел живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, секси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Metronome.
8: I guess I'll try cooler again.

0: 16. Ферплей. Време е за спорт.
1: Ферплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Ферплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Ферплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Ферплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Време е за спорт.
7: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейерплей.
7: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Честотата е 87.6. Денят е понеделник, 8 юни. Започваме с футбол. На стадион Лазур в Бургас през изминалия уикенд се състоя футболният празник под мотото «Матч на надеждата», организиран от Стилиан Петров. В матча участие взеха български и световни футболни звезди, както и популярни личности от други сфери. Матчът беше организиран от бившия капитан на националния отбор на лъвовете Стилиан Петров с една основна цел – да се съберат финансови средства за благотворителни каузи. Част от тях ще отидат за подпомагане на лечението на Любо Пенев и на Петър Хубчев. Шоуто се получи повече от добре. Над 13 000 зрители по трибуните създадоха великолепна атмосфера и си тръгнаха щастливи, че допринесоха с присъствие и финансови средства за кауза, чрез която се спасяват човешки животи. Като бонус те видяха цели 7 попадения, част от които много красиви, а самия матч завърши 4-3 в полза на световните звезди срещу легендите на България. Благородната инициатива беше открита с няколко изпълнения на хитовия изпълнител Папи Ханс. На трибуните местата си за и президентът на България Илияна Йотова, която в интервю преди матча демонстрира завидни футболни познания и изрази и своите симпатии към отбора на Франция за предстоящото световно първенство. Двобоят започна с спасяване на Здравков, който лови шут на Бентли в четвъртата минута. Само 180 секунди по-късно Аяк Бени получи подаване пред наказателното поле на България и с удар в долния десен ъгъл откри резултата. Страхотно шоу се получи на стадион Лазур, завършило 4-3 за световните звезди срещу легендите на България. Националният отбор пък не успя да победи Молдова в приятелски матч, игран в Кишинев, завършил 2-2. На два пъти нашите повеждаха, но не успяха да вземат победата. Георги Русев намери мрежата с точен удар в 23-та минута. Резултатът беше изравнен от Виктор Богачук в 60-та. В 76-та Марин Петков отново изведе лъвовете напред, а след 10 минути Владислав Бабогло изравни отблизо. Матчът се игра на стадион Зимбру пред 2000 зрители на трибуните, а над 50 души гледаха от балконите на близкия жилищен блок. Юношите на България пък до 19 години спечелиха и втората си контрола срещу Албания, след като се наложиха с 3-0, а матчът се игра на националната футболна база Бояна. Точни за младите лъвове бяха Марто Бойчев в 27-та, Самуил Цонов от Дуспа в 44-та минута и Даниел Кирилов в 61-та. Днес в 19 часа ще бъде изтеглен и жребият за новия сезон в Първа лига, а това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GodSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желания за домакинства и гостувания в определени кръгове. Такива има най-вече от евроучастниците Левски, ЦСКА, Лудогорец, ЦСКА 48, а другите тимове, които са изявили претенции, са Ботев Пловдив, Спартак Варна и Локомотив София. При тези условия има голяма вероятност да наблюдаваме Левски срещу ЦСКА още на старта на сезона, тъй като сините са искали да бъдат домакини в първия кръг, армейците – гости. При положение, че няма отбори извън столицата на такова разстояние на 100 км от София, то изглежда, че червените ще играят в София. Два от столичните тимове, ЦСКА 48 и Локо София, също са поискали да гостуват в началото, което означава, че за момчетата на Христо Янев остават три опции – Левски, Славия и Септември. Президентът на Славия Венци Стефанов пък заяви, че няма постигната договорка между Белите и Цървена звезда за Кристиан Балов. В момента крилото е на почивка, като в публичното пространство имаше информация, че през следващите дни той ще пътува до Белград, за да подпише личния си договор с сръбския грант. По този въпрос няма развитие, не сме постигнали споразумение с звезда. Бих се радвал Кристиан да отиде в този клуб, който е европейска марка, но трябва да се подобрят условията. Ако го направят, бихме седнали на разговори. Не търсете под вола теле, всичко е нормално, вече съм ви казвал и от Светия Синод, и от Банда го потърсят в България, другаде няма да го дадем, само в чужбина. Да кажа на доброжелателите да се радват, добре сме, каза босът на Белите Венци Стефанов пред Спортал по повод спекулациите, че Кристиан Бабов ще бъде продаден в сръбския гранд Цървена звезда. Също така и много-много български клубове се борят за неговия подпис, но Венци Стефанов категорично отказва да го продава на отбор в България. Време е да продължим с готината музика в ефира на Радио Метроном, а след малко в Fairplay ще си говорим за други спортни и футболни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. She's in control.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема български футбол във Fair Play, защото снощи беше проведен първи тест на осветлението във вътрешната част на стадион Българска армия. Системата, която ще осветява футболния терен и трибуните по време на мачовете на ЦСКА, е изградена с високоефективни LED прожектори, безспорен световен лидер в решенията за осветление на спортни съоръжения. Основен партньор на УЕФА е тази конкретна марка, с която ще бъде осветяван стадион Българска армия. Системата има общо 174 осветителни тела, от които 140 прожектора за осветяване на терена, 20 за трибуните и 14 за динамични светлинни ефекти за специални събития. По време на вчерашните тестове беше проверена и работата на всички осветители, а на по-късен етап заедно с експерти на производителя ще бъдат настроени всички функционалности и различни режими на работа, като осветителната система ще осигурява не само 100% визуално изживяване по време на мачове, но и редица други специални режими, като при тренировки и ежедневна експлоатация с намалена консумация на енергия и още много-много други екстри. Европейската футболна централа пък ще направи проверка, официална инспекция на стадиона в края на юни, за да прецени дали ЦСКА може да изиграе първото си домакинство от Лига Европа на новото съоръжение в Борисовата градина. Очаква се на 30 юни или 1 юли Европейската футболна централа да даде окончателен отговор дали червените ще имат възможност да открият новия сезон с официален матч на изцяло реконструирания си стадион, като работата по армията продължава с високо темпо, а строително-ремонтните дейности се извършват 6 дни в седмицата. Борислав Стойчев, хасковлията Борислав Стойчев, е новият старши треньор на Янтра Габрово, съобщават от клуба от втора лига. До този момент Стойчев изпълняваше функциите на спортен директор и бе човекът зад кадър, който изгради селекцията на отбора. Той имаше ключова роля за начина, по който Янтра изглеждаше на терена, както и за утвърждаването на клуба като един от водещите фактори във втора лига. На 39 години Стойчев поема ново предизвикателство в своята кариера. Той получава възможността да надгради върху постигнатото до момента и да реализира собствената си визия за развитието на отбора, се казва в съобщението в официалната страница на отбора на Габрово. На отбора на Янтра Габрово Борислав Стойчев, хасковлията, е новия треньор на габровци. Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес пък е в списъка за селекция на южноамериканския гранд Национал, твърдят тамошни медии. 46-кратният шампион на Уругвай и 3-кратен носител на Копа Либертадорес иска да се подсили в отбрана и една от разглежданите опции е аржентинският бранител на червените. Договорът му под наем обаче е до лятото на 2027 с опция за закупуване и на този етап ЦСКА няма никакво намерение да го продава. Защитникът акостира на армията през зимата и бързо се наложи в титулярния състав на Христо Янев. А вчера отборът на ФК Хасково загуби с 1-0 баража срещу Крумовград за влизане в Югоизточната трета лига. На почивката резултата беше на 0-0, а от 23-та минута хасковли играха с човек по-малко след втори жълт и респективно червен картон на Петю Николов. От клуба бяха организирали и транспорт за феновете, като много хасковли пътуваха, за да подкрепят отбора. Матчът се игра на неутрален терен на стадион Чавдар в Белозем. Крумовградчани отбелязаха единствения и победния гол всъщност в края на матча, а след нея хасковските фенове барикадираха входа на съблекалните, като търсеха само разправа с съдийската бригада заради неотсъдено нарушение за дуспа 10-ти минути преди края. След намеса на полицията в крайна сметка тимът на Крумовград и съдиите успяха да напуснат стадиона, а в първата баражна среща ФК Хасково отстрани отбора на Златоград, но вчера отпадна от отбора на Крумовград и ще продължи през следващия сезон да се състезава в областната група.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Жозе Мориньо е другият голям победител от изборите в Реал Мадрид. Триумфът на Флорентино Перес на вота автоматично го превръща в новия треньор на белия балет. Единственото условие Мориньо да застаде начело на отбора беше именно победата на Перес. След като тя е факт, завръщането на португалския специалист 13 години след напускането му през 2013 също е потвърдено. Подобно на Зидан и Анчелоти, историята на Моло начело на Реал Мадрид ще има втора част, след като първия му престой от 3 сезона донесе 3 трофея – Ла Лига, Купа на Краля и Суперкупа на Испания. Представенето на треньора ще се състои скоро. Преди това обаче Мадрид трябва да плати на Бенфика неустойка от 15 милиона евро. Сумата претърпя значителни промени. Първоначално привличането на треньора струваше 7 милиона, но забавянето на операцията заради насрочването на избори принуди Реал да плати повече от двойно, уточнява вестник Марка. След изборната победа на Перес и след изплащането на клаузата, Мориньо ще може да се захване за работа. Той ще го направи без да губи време, тъй като изборният процес вече му отне ценни дни. Предстои много работа, защото се очаква сериозна реформа в състава на Мадрид. Както при пристигането му през 2010-та, клубът се намира в много деликатна спортна ситуация и преструктурирането изисква незабавни успехи. Революцията трябва да бъде съпътствана от трофей, а това няма да е лесна задача. Мориньо ще трябва да седне с ръководството, за да финализира облика на отбора. Към момента са договорени двама нови – Ибрахима Конате и Дензел Дъмфрис. А подновяването на договора на Рюдигер също е осигурено. С тези три хода Реал до голяма степен възстановява защитния си вал, като остава да реши дали да се подсили с още един централен бранител и какво да прави с левия бек. Привличането на нови играчи ще бъде съпътствано от раздяла с други. Карвахао и Алаба вече са вън от отбора, а напускането на Себайос е сигурно. Остава да се реши и бъдещето на футболисти като Фран Гарсия, Раул Асенсио, Гонзало Гарсия, Камавинга, Мастантуоно и Ибраим Диас. В зависимост от напускащите, Реал Мадрид ще работи и по останалите попълнения, за да сглоби новия пъзел на състава си. Една трагедия пък бе на път да се случи и да се повтори по време с изминалия уикенд, след като футболиста на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто полувреме при резултат 2-1 за Дания, като то стана почти 5 години след ужасяващия инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя на Евро 2020. Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещия инцидент, националът се е стабилизирал бързо, според съобщение на лекаря на отбора на Дания Мортен Босен, публикувано в социалната мрежа X. Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен, пейсмейкърът работи както трябва, пише в част от изявлението. Сега той трябва да бъде допълнително прегледан в болница, за да се установи каква е причината за инцидента. В постоянен контакт сме с него и лекарите в болницата, но той се справя добре и ме помоли да поздравя всички играчи и да им кажа, че е добре. Наистина, Кристиан Ериксен

0: припомни с ужасяваща сила за инцидента от преди 5 години по време на Европейското, когато той отново колабира и от този момент нататък до сега играе с пейсмейкър. Тогава на 12 юни 21 в срещата между Дания и Финландия на Паркен датския халф се срина, а по-късно стана ясно, че е получил сърдечен арест. Сега те първо ще се изясни и причината за неговото състояние с отново припадането, което получи по време на контрола между Дания и Украина. В Airplay продължаваме с хубава музика, след това още интересни спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме с още интересни спортни теми в Fair Play по Радио Метроном. Никола Цолов спечели своята трета победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Монако. За него това е трета поредна година, в която той печели по улиците на Княжеството, където през 24-та и 25-та триумфира съответно в спринта и основното състезание във Формула 3. Българският лъв стартира от второто място и запази позицията си в първата фаза на състезанието преди спиранията в бокса. В този етап от надпреварата Цолов остана много близо до лидера Рафаел Камара, а битката за победата реално се реши след спиранията в бокса. Цолов и Кампус направиха своя ход в края на 32-та от 42 обиколки, когато българският лъв премина от меките към супермеките гуми. Точно обиколка по-късно Камара покри спирането в бокса на българина, но след завръщането си на пистата бразилецът се движеше с изключително ниско темпо. Това позволи на Цолов да го атакува в първия завой в началото на 34-ти тур, когато Камара блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, блокирайки, напускайки състезанието. За щастие, до контакт между него и Цолов не се стигна и българинът продължи, заемайки виртуалната първа позиция за пилоти, които те първа трябваше да спират в бокса. Реално Цолов излезе начало едва в началото на последната обиколка, когато Кушмайни направи своя пит-стоп. При пресичането на финалната линия той спечели с аванс от точно 9 секунди пред Алекс Дън, а тройката с пасив от 26,4 секунди спрямо победителя оформи Дино Беганович, който изпревари Майни в шикана след тунела в последната обиколка. С победата си Цолов се изкачва на второто място в генералното класиране във Формула 2 след първите 4 кръга. Българският лъв има общо 52 точки и изостава само с точка от лидера Габриеле Мини, който завърши 11-ти в основното състезание в Княжеството. Сезон 2026 във Формула 2 ще продължи след само седмица след състезателния уикенд на пистата Каталуния край Барселона.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
3: Fair Play. Fair Play.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
1: Лазар Тодев записа впечатляваща победа над бившия UFC боец Мартин Будай пред собствена публика в Братислава по време на Октагон 8-9. Българският тежкоатлет наложи пълно превъзходство и спечели с единодушно съдийско решение след три убедителни рунда. Още от началото на двубоя 30-годишния хасковлия демонстрира по-висока активност и с точни леви прави удари и добро движение в Октагона. Той затрудняваше словака, което му донесе първия рунд в съдийските карти. Това е трета поредна победа на Лазар Тодев срещу бивш състезател на UFC и сериозна заявка за нов шанс в битката за титлата. Той заяви, че се чувства невероятно, искам отново да се бия за титлата в тежка категория, има много добри бойци, но не се притеснявам да изляза срещу никого, заяви Лазар Тодев след края на срещата. И към тениса, защото Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос 2.26 и спечели така бленуваната историческа титла от големия шлем. Германецът преодоля ожесточената съпротива на изненадващия финалист Флавио Коболи с 6-1, 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 за общо 4 часа и 20 минути прекарани на корта. Зверев спечели убедително първия сет в финала с Коболи, но италианецът значително повиши нивото във втория и заслужено изравни. С пробив в последния 10-ти гейм Саша Зверев взе третия сет, а четвъртия беше изпълнен с обрати и решен в тайбрека. В петия сет обаче грешките на Коболи се завърнаха и Зверев сравнително бързо се откъсна с аванс от два пробива, след което доведе битката до желания завършек и така на 29 години Зверев най-после спечели титла от шлема от четвъртия опит, след като в предишните три беше допускал болезнени загуби от Доминик Тим на US Open 2020, Карлос Алкарас на Ролан Гарос 2024 и от Яник Синер в Австралия през 2025 година.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
1: Това е финалът на днешния Fair Play, понеделник 8 юни, начало на седмицата. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро, а от мен Никола Лилов. До чуване и до утре в 4 следобед с Fair Play.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Thank you. Понеделник е първият работен ден от тази седмица. Ето, че започва Калиенте. Аз съм Петър Викторов, диджей Педро. Привет на всички, как е настроението? Първи работен ден, запалваме ефира, така зареждаме го с много емоции, с много настроение. Диджей Педро Калиенте, нека всяка твоя музика носи радост, всяка сцена светлина, а всеки ритъм да бъде вдъхновение. Дами и господа, понеделник е лунес, Monday. Централен офис, Пепи Вълканов, Дидо Бой GF менеджер на радиото, Никола Линов до преди малко, спортното шоу и MC Джото, Black Label. Готина музика е настроена директно от централното студио. Привет на всички. Внимавайте, не карайте бързо. Доста е топло, пийте повече течности, наблягайте на водата, защото алкохолът е вреден. И се забавлявайте. Преди всичко, наслаждавайте се на хубавото време, усмихвайте се на любовта в къщи, извън къщи, на двора, в полето, на морето, на планината. Привет, everybody!

Утре е големият ден, така за диджеите в България. Емблематична среща на комплекс Елинор. Супер доаени от едно време, от 45-50 години насам от цяла България. Може да се каже така и от съседни държави идват на тука. Надявам се да бъдат там. Два дни ще има шоу, ще има парти. Хода е свободен. Малко по-късно ще чуем някои интересни неща за това събитие. Днес е понеделник. Така, лека работа на всички, които работят. Внимавайте по кръстовища, светофари. Още един път ще го кажа. Слагайте на животинките и водичка, да не останат обезводнени. Това е клиенти. Една жена привързва на мъжа си главата, докато преди малко го е ударила с тиган и му вика: ох милички, не плачи бе, не знам ви какво ще да правиш без мене. Голям змей пак плач. Жените са много състрадателни, че да, те винаги мислят за нас, дори предварително така оплакват ни, страдат с нас, което е много хубаво. Хубаво е да има човек жена до него си, да може да, защото иначе трябва да е мъж. Тайната на дълголетието, знаете ли коя е? Яш наполовина, ходи двойно, смей се тройно и обичай безкрайно. Трудна работа е, но все пак, още един път ще кажа, тайната на дълголетието, яш наполовина, не яште много. Ходи двойно, ходете много, смей се тройно, усмивката е всичко и обичай безкрайно. Обичай.

17:04 минути, Hugel Baby Now Once Again, директно от Марбея. I Feel So Good by Sonic. Лека работа на всички, които са на работа, магазини, таксиметрови шофьори и т.н. Ползотворна, успех на всички, въпреки жегата.

Дами и господа, Хюгел, отново Хюгел, Джеро, Руперо, Корасао. Преди съм, казвайте лека нощ на телефона си. На вас не ви коства нищо, но на Данс ще им е приятно. Те така ли, че записват разговорите, лека нощ на екипа на Данс.

Привет на всички, лекичка, лекичка, хубаво се дома. Човек може да се провали много пъти, в много неща, безкрайно много. Целият живот може да му е провал, но истинският провал, знаете ли кога е? Започва едва когато започнете да се обвинявате така един друг. Фактически всички други да са ви виновни. Това е истинският провал, да знаете. Ако нямате себеотрицание, всичко отива по дяволите. Куресао, велико парче, сиемпре! Дами и господа, една красива бачата, айде сега, 17,7 минути, мама.

0: И сега до първите реклами. Събитието утре е на комплекс Еленор. Два дни. Утре от 19.30 вечерта продължава в дискотеката на Еленор от ресторанта. На другия ден е на пул парти на басена. Нека да чуем малко повече за всички слушатели на Метроном FM и Калиенте. Господин Василев го заслужава, господин Петко Балъка, а и всички гости, които ще дойдат там. Така че няма начин, не можем да не ги отразиме. Искам да ви пусна нещо, така ще разберете и повече неща. Благодаря много и на Петко. Айде.
1: Един от вас да се обади. Къде бяхте? Записваме се сега за радиото. Казвай сега, какво ще има там. Кой диджей си покарал, да кажеш 20-30? Само да споменеш така. Петко Василев е с нас. Петко Балъка, уважаеми слушатели.
2: Сега за всички радиослушатели на предаването Калиенте.
1: И на Метроном.
2: Сходиш, да, да, да. Радио Метроном, предаването Калиенте, на което водещ
1: Петър Викторов.
2: Петър Викторов, диджей Педро, се известен на всички вас. Искам да споделя с вас импровизирано, точно един ден преди да се осъществи тази нашата отходеща мечта, да отразиме 45 години от първия официален национален конкурс Хаско 81 на комплекс Еленор. Поканили сме всички колеги, които уважават своята професия, почитатели на дискотечната дейност, на дискомузиката, купунджи, да заповядат. Няма куверти, няма вход. Свободно всеки може да дойде в ресторанта, да седни, да хапни, да пини, каквото му е на кеф. Оттам да заповяда в дискотеката, няма вход за дискотека и така натаче. В дискотеката на тази национална среща ще работят като гост диджей. Започваме с моите приятели и колеги от град Бургас. Първата диджей фамилия дует Стефан Димитров Кептана и Димитър Димитров Дабълди. Поканили сме от Турция Бианко Шоу, който е носител на национална награда на поредния конкурс в, на каваците. И той ще, ще участва като редови диджей за всички вас, уважаеми гости. Гост, да, той е гост от Турция, разбира се. Поканили сме Марти Джи, човека, който е носил на много национални награди, ще работи с плочи. Разбира се, номер едно. Теди Лакев, човек, който е участва на първия национален конкурс.
1: Внимание, внимание, Теди Лакев сам е единствената конкуренция едно време на Петко.
2: Да, да, да, да, да, по отношение на дълго присъствие за пулта. Да. Както и да е, той е...
1: Аз съм работил с него в Джамбо.
2: Да, той е наш приятел, колега, дълги години работи по чужбина, той също ще участва. И разбира се, оттам насетне ние като домакини, лицето на DJ KK Красик Етанов и Петко Василев, ще открием вечерта и така, така, така.
1: Това е дискотеката,
2: а в това говоря за дискотеката. А в ресторанта от 19.30 съм поканил официални гости. Официалните гости, това са хора, които са допринесли за развитието и утвърждаването на DJ професията в България. Хора, които са допринесли със своя труд, със своето знание, със своите възможности във всяко едно отношение. Като започнем от Томас Пространов, Йордан Георгиев, Иво Дамянов, Теди Джорджо, Жоро Благоев, Диджей Стиван.
1: Значи за по-големите, извинявай, че те прекъсвам, за по-големите само да споменем, защото по-младите не знаят, да. Като кажем Томас Пространов, Йордан Георгиев, това са двете най-култови музикални предавания в уния години.
2: Музикална стълбица, усъщност. Да, и тези хора издадаха плочи по линията на Балканството. Да. И всички останали, които са поканени като официални гости, са призори на национални конкурси. Камен Спасов, Теди Кей, фирма.

0: Точно, да.
1: И сме и организатор, да.
0: Жури.
1: 25
0: Стефан
1: години.
0: Димитров.
1: Да, заедно го организирахме с Стефан Димитров, моята фирма и неговата. В Хаско конкурса също и така нататък. Джордана, който
0: спечели. Това са живото реално да. Във всички тия години за квалитетни диджеи, които са дали своите оценки и призове.
1: На Русалка, Златна ябълка, Мелодия, какво да говорим? Става въпрос, че най-официално...
0: Да поканим сега и хората.
1: Каним всички вас.
0: Просто един подход се говори, няма никакъв ангажимент.
1: Разбира се.
0: Който реши идва в ресторанта 19.
1: Поръча си вечер, капа, пива, може да присъства на спомените, които ще споделят с своите колеги, някои от доаените, било Томата, било Йордан Георгиев, Иво Дамянов, диджей Стиван или някой друг от нашите колеги. След това вече в дискотеката с присъствието на четирима най-известни диджеи за момента в страната.
0: Които забавляват цялата
1: година. Да, цяла вечер ще има купон безоба. Да.
0: Хора, заповядайте, входа пак е свободен. Това е направено за всички вас.
1: Точно.
0: Разберете го.
1: Точно.
0: И на другия ден на басейна, нали имаше?
1: На другия ден след обедно парти на басейна.
0: Полупарти.
1: Като пообисате полупарти, ще се окъпим, ще се правим густо, ще звучи
0: значи,
1: музика.
0: Имайте предвид тук вече.
2: Метроном.
3: Калокери си не лада.
4: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
5: Ти Салоники ста стена.
6: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
8: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
4: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
10: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
10: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
10: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
10: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
10: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите учени ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
2: Метроном.
11: Калиенте.
12: Става горещо.
1: Гости. Официалните гости, това са хора, които са допринесли за развитието и утвърждаването на диджей професията в България. Хора, които са допринесли със своя труд, със своето знание, със своите възможности във всяко едно отношение. Като започнем от Томас Пространов, Йордан Георгиев, Иво Дамянов, Теди Джорджо, Жоро Благоев, диджей Стиван.
0: Значи за по-големи, да.

0: Василев, с който тук се разговарям и коментираме всички тези неща, беше жури с Йордан Георгиев, с Томас Постанов, на всички тези национални конкурси, за които ти говориш.
1: Точно така, точно така. И сме и организатор, да.
0: Жури,
1: 25 години. Стефан Димитров. Да, заедно го организирахме с Стефан Димитров, моята фирма и неговата. В Хаско конкурса също и така нататък. Джордан, който
0: се чели. Това са жури, реално, да. Всички тези години за... квалитетни диджеи, които са давали своите оценки и призове.
1: На Русалка, Златна ябълка, Мелодия, какво да говорим? Става въпрос, че най-официално
0: да поканим сайта.
1: Да поканим всички вас.
0: Усили по-скоро.

0: колеги. След това вече в дискотеката се присъствахме четирима най-известни диджеи за момента в страната. Да, цяла вечер ще има купан
1: веселба, да. Хора, заповядайте, входа пак е свободен. Това е направено за всички вас.
0: Точно, точно.
1: И на другия ден на басейна, нали имаш?
0: На другия ден след обедно парти на басейна.
1: Пол парти.
0: Като пописате пол парти, ще се купим, ще се правим густо.
1: Значи, имайте предвид тук вече кръга на шегата, бак Петко, Данчо, Стобиста, Томас Постанов, всички ще се къпят с нас.
0: Ами какво да говорим с тези големи шкембелаци, ще станем най-големите капални юнаци. Така че очакваме ви, заповядайте.
1: Така, това беше включването от Петко и от мое име, благодаря. Ще се чуем пак по време на самото предаване. Вече тогава ще бъдем на живо. Това е един запис, който взема тук в неговия дом за разяснение на всички вас.
2: Благодарим на Петко. А току-що, докато вървеше този запис от интервюто, тук сме, ми пишат Еленко Аутобос, тук сме естествено. Разбрахте, утре събитието от два дни ще бъде на Еленор, ще бъде грандиозно. Току-що даже ми се обади, докато беше този запис и в студиото, Васкес, диджей Васкес, заедно с Дончо, и те тръгват, Петко, от Варна директно. Боже, Боже, само като си помисля, Васкес, Диан Соло, диджей Дончо, Боже, тук ще бъде плият. И всичко това е, вижте, вход безплатен. Ела ти се забавлявайте, Андрус, ела и се забавлявай, моето момче. Стига си хорил на чака-рака и на чики-чики, и на чика-рака и на чука-чака. Разбираш ли? Вход безплатен, топ диджеите на България от всякъде. Всичко пристига тук. Васкес, Дончо, Диан Соло, MC Камен, Терри Кей, да не ги изброявам пак. Така че, ако искате, утре и другия ден, Елинор. Какво повече да кажа? Айде!

Ето, така, моя племенник веднага ми пише, ама вика, Тиесто, поканили ли Армин? Това е една история за Тиесто, Боре, не знам дали я знаеш ти. Едно време, 2008-2009 година, имахме договорка с менеджера на Тиесто да дойде и да пуска от горе от Света Богородица с Георги Иванов, когато беше кмет. Единият вариант беше Филип Киркоров, другия вариант преди него, преди Филип, преди концерта беше Тиесто. И Боре, знаеш защо попаднаха нещата? Сега ще ги издам вече толкова години след това и Георги няма да ми се сърди. Нещата, знаеш защо пропаднаха? Пропаднаха, понеже и Филип Киркоров, и Тиесто искаха 5-звезден хотел. 5-звезден хотел да има в града, близко летище, те не искат да пътуват, не искат да качат на София и да дойдат до тук. 5-звезден хотел искаше Тиесто и Филип Киркоров. Разбрали, Боренце? Ай!

Боре, представяш ли си какво чудо щеше да бъде? Гиесто да пуска горе от Света Богородица, лазерите, бяхме така договорили всичко и спайнера да даде всички лазери и осветление. Боре, понякога на мечтите са много хубаво нещо. Човекът сънува, трябва да внимава да не си вкара двата пръста в контакта. Разбираш ли? Плюс и минус. Това е единственото предложение, Боранци. Ито, ито, ито. Аре, сеицето за Прянов.

Дами и господа, почти 5:30. Вече говорихме за това събитие. Утре, който иска да идва, утре и другия ден, може и другия ден на басейна. Аз винаги се шегувам. Знаете, при мен шегата и усмивката винаги е на първа линия. Викам му на Петко, давай, ние сме втора, трета възраст пенсионери, с облечем там голи на този басейн, с тези кембета, ако стане и това. Поне може да дойде да се смеят.

Ама това е историята на нашия град. Тя трябва да се знае, между другото. Много пъти съм казвал, макар че от кой ли знае. От всички по-малки, по-големи. По-нещо е можело да се случи в нашия град. Уби! Уби! Пет и половина, Боре! Пет и половина, Боре! Боре!

Ето моят племенник ми пише така, вика, знаме калеко и много ме я, че не се случи. Времето, време отново да се случи. Няма нищо невъзможно. Боре, така е. Нямаме ли? Ти ще няма 5-звезден хотел. Голяма звезда от ранга на Филип Киркоров, на тези, тези известни изпълнители и диджеи и нататък. Няма да дойдат тук, докато няма летище близо и нямаме 5-звезден хотел, да знаете. Това е първо условие, когато говори с тяхните менеджери. Първо условие.

Ай, започнаха критиките. Цакаме пишицо за Прянов. Вика, той града е пълна разруха вече. Вие за летище говорите. Ице имаме летище, бе. Може да е селско-стопанско. Може да е само за картинг или за такива малки самолетчета, дето летят. Ама летище имаме у Зунджоу. Даже още седят и там на този ден, между другото, бях с един от летците. Представяш ли си? Аз бях едно време прожекторист на това летище и съм светил с прожектора, когато кацат и излетат самолет. И един летец се случи с мен на една маса на едно събитие и я върна годините назад. Там на вечер и денем кацаха по 200 самолета. И се по 200 самолета. Ама в едни други години. Айде! Дами и господа, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Стига приказки, стига истории. Почваме. Айде. Дей, Костася. Пълно мръсно затъмнение. Айде. Слушай, Костася. Скъпа, вика, какво прави този мъж гардероба, бе? Чака, вика, рейса. Отговаря тя. Малко идиотски отговор, а, викам аз. Топа, това въпрос, вика, защото ми е. Айде. Черпя. Ице.

Любов моя, Арсия, Парелио Фриньо. Мррр. 17.34, понеделник, Мънда и Лунес. Предаваме за цял свят. От радиостанцията Релейката. Деца вика прожектористът. От Озунджово предава за цял свят.

Ще ви кажа една голяма истина на финала на това парченце. Ако хората имаха сърцата на животните, на котенца, на кученца, злото нямаше да съществува, да знаете. Нямаше да има зло, нямаше да има войни, нямаше да има някакво глупо съперничество за нефт, за каквото ще да е. Ако имахме сърцата на животните, Боже Господи.

0: Боже, и Георги Спасов ми пиши. Жорето, той е в Шотландия. Сеньор Педро, слушам калиенти от Скотланд. Боже, Скотланд. Дай жега, вика, че тука нема слънце. Че той в Шотландия кога е имало слънце? Те защо всички хора там са с полички? Ало, Жоренце, защо всички хора с полички? Ориента, видях и тебе, и бебета. Жоре, да си жив и здрав, поздрави на Шотландия. И виж това уиски, прати да тука някаква резерва, докато докторите нема фанат. Жорка, поздрави на Шотландия! Шотландия, виж, нямало жега. Жоре, сега слушай едно парче с жега. От мене е за тебе специално. Слушай, Жоре, се. Диджей Педро, Скотланд.
1: Андрос. Живота лети, брат.
0: Живота лети, брат.

разказвал, последната сватба, която правихме с Мирена Налбанто, беше в хотел Рич 5 звезди в Велинград, шотландска сватба. Всички дойдаха с пурички, батко. По едно време към 12 взеха ни камбани отдолу, наляво, надясно. А какво ти говоря? Ай, остарява!

Или, приятели, Жоро е капитан на кораб, на много голям кораб, на лодка, ама една лодка, дето отида и фана оня кит Моби Дик. Жоро е капитан на такава лодка, на много голям кораб. И не съм го виждал толкова с години. Така му се радвам. Господин Спасов,

Ай, остаряваме бавно. Черпай ви всички преди рекламите. Жоренце, специално за Шотландия. Специално за Шотландия и за батко, за най-големия там. Да не, Мел Гибсън, смело сърце. Специално за него, бат. Казвам ти, Шотландия ме на сърце от всякъде, кой иска жарве. Уилям Олас. Уилям Олас. Freedom for Scotland. Freedom for Scotland. Сега един пиян звъни в полицията и вика, вие имате ли, вие вика, нали послушвате разговори? Те от полицията казали, да бе, послушваме. Абе, вика, жената, освен хляб има сини, какво друго ми каза да купя?

0: Метроном. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Калокери си не лада.
0: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники στα στενά.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-а. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
8: Калиенте.
9: Става горещо.

коментари при рекламите и след рекламите. Дами и господа, продължаваме с клиента. Днес е понеделник, много е горещо. То става горещо, е нашия слоган, а той става още по-горещо. Внимавайте, специално и за бати Живко, бати Жеко. Всички бати Живко, преди всичко, значи вчера, да ви кажа какво ми се случи. Внимавайте и с черешите. Внимавайте с черешите на Крепост, където да продават череши. Вчера направих 10 компота с череши. Днес ме викат данъчните. А работят зверовете и не са шегуват, да знаете. Внимайте с черешите. Да не си купите череши от Кюстендил. Значи веднага данъчните и НАП ще ви прилапат.

Андрус, виж как действаш на хората, виж сега кой ми пишат от Англия. Става песен вика на Андрус, рязко ми се заотваря просекото. Ще ви я пусна още един път тогава, направо да си го отворите просекото и да поздравите Виктория Бекан, като видите. Или белите лебеди в канала до вас. Може би най-добре белите лебеди с моето кученце да поздравите лебечета в канала до вас.

0: Уникални дами и господа, Андрус ми пише, почвам, вика от 18, чай колко е 18 без 7, 7 минути имаш само, питаш има мене, вика след малко ще карам с толковата на Кенана и там се чуваш, и там.
1: Диджей Педро!
0: Еми добре, хайде тогава това. Ице!
2: Андрос!
0: Ице!
2: Живот лети, брат!
0: Ице! Ай, Шотландия, батко! Шотландския боец! Айде! Айде! Еп! Хай, хери, хери, хап, хери, хей, хей! Дами и господа, просекото да се налива. Лондон, всички околия на Лондон. На здраве, чирс!

Телика имат бебета и ние не ги беспокоим. Даже ми праща снимки в момента от Лондон. Връщаме се и като ги види приятелката ти подивява от птици, само в реката са в безопасност. Боже!

Слушаме те и много внимателно от морето. Всяка твоя дума, отворих шампанското тук на здраве. Обичаме те да снимаш всичко от това грандиозно събитие, което предстои два дни за тези, които не могат да присъстват. Те ще снимат и телевизиите, ще го предават и на живо, така че...

Ари Паралия, Офринио, Коста Делмар, Гърция. Един мъж се обърнал към жена си и рекал: цял месец ми пишеш на главата за тия обувки. Кът на ванчето, обувки, кът на ванчето, обувки, кът на ванчето. Ето, взехте ги. Що сега, вика, не ги носиш? Що, вика, ванчето има същите. Аз сега на жена угажда ли се? Аз ви казвам, пак дойдат ли топли и студени вълни, да и тогава ако остава? Ще спиш прав гардероба.

0: Дами и господа, 6 вечерта е на здраве на всички официално. Каква е разликата между инцидент и катастрофа? Каква е разликата между инцидент и катастрофа? Инцидента е да се разхождаш с жена си по плажа, да дойде една вълна и да отнесе морето. А катастрофа е да дойде втора вълна и да ти я върни. Е, тогава вече е батак. Ти си фанал тък морусалката, втората вълна връща жената. Е, това кой е сега? Това късмет ли е? Кой е? Ало, магазините, няма се смейте.
1: Но що,

Алло, таксит, а чего мылся такси? Шест вечерта е таксит, а чуваме ли се? Сега един пинал човек, ма доста така порядъчно, се прибира след почерпка. По пътя една се подпира на улична лампа и се почва да вика такси, такси, такси. До него минава друг пиян, друг пиян и му вика, няма да вземат 100 голям лампион, няма да вземат.

Какъвто истинно време се танцуваше. В събота вечер правих честване на икономическия техникум от преди 50 години, 70 годишни хора, 70-80 човека. Такива танци, такова чудо. Ни ми дадоха да намаля музиката, да я спра. Направо! Good girl, it is Smiley! Значи те набори, те хора така танцуват, така се веселят, че просто, какво да кажа? Good girl, it is Smiley! Come on, come on, come on, baby!

Свети се, това слезнах в Next Level, там беше Краси Богданова, с нейните са випусници, 64-ти набор. И с тях имаше много емоции. Питай ли, питай, Краси да ти разказва. Питай, вика другия път Педро ще идваме в Next Level с памперс. Вика, пукна сме им, пукна. Вече не издържа нищо, тече от всякъде. Нищо не издържа.

Татко ми каза така. Роден си диамант, но света ще се постарае да те направи обикновен въглен. От малки ни казват, не прави това, не ходи там, не говори с този, изяж това, изпри онова. Но послушните деца стават послушни хора. Преди да се усетим, започваме да правим всичко, за да бъдем приети. Кимаме, усмихваме се, обличаме се според нормите. Следваме трендове, а не вкуса си. Слушаме хитове, а не музика. Търсим одобрението на хора, които не одобряваме. Влияем се от мнението на хора, които не познаваме. И преди да се усетим, ходим на работа, която мразим, и се прибираме при някой, когото не обичаме. Света полудя, но ние му помогнахме. Заради лайкове, гледания, одобрение, просто за да бъдем харесани. Но дай да те питам нещо. Ако успееш да се харесаш на всички, дали ти самия ще се харесаш накрая? Аз не бих и няма. Отказвам да позирам, за да се харесам. Защото когато позираш, прозираш. Личи ти, копале. Искаш да си свободен? Просто спри да бъдеш толкова предвидим.

0: да ме оформяш. Дами и господа, як се ал, перлио фринио, красен е женати. Бейби, бейби, погледни ме. Ето го и другия, Папи Ханс. Бунтаря, дами и господа, само за вас. Бейби, погледни ме. Добре, тръгни си. Няма да се променя, не заради мен. Ай сега прелио, Фриньо. Костел Дилмар. А, тарата и той ми е писал. Поздрави, братле, за всички рокаджи. Саши има рок, тара ще има. Защото няма да съм друг. Ето мен, не съм на колене. Дами господа, Костел Дилмар, прелио, Фриньо, преди Солун, Атон. Айде! Обичаш ме в душата. Иначе изчезли право през вратата. 1, 2, 3, 4.
1: С две думи, ако не си ме чула първи път,

Две блудники отидат на посещение в природонаучния музей. Служителя ги поглежда така и ги повежда и вика: това е яйце от Штраус. Веднага едната пита другата: а имате ли ви яйца от други композитори? Някой от Штраус, освен Штраус, друг композитор има ли? Ало, цвети!

Значи да ви кажа нещо честно, искрено, в днешно време истината можеш да я чуеш само от малко дете или от пиян човек. Всички други лъжат, лъжат, ама за политиците пък да не говорим. Значи в днешно време истината можеш да я чуеш само от малко дете, ама до 4-5 годинки и от пиян човек. Той дете на Жулен винаги ти казва истината. Винаги!

Ale sia DJ Pedro. DJ Pedro, Pali e Fira, sou cliente, tu que ne? Пали Шефира Гено, Верчето ми пише, вика, една от моите най-любими песни от Шитя на Шенън, а Тони ми пише от морето така. Пожелаваме, вика, поне до година да дойде и Мородер на дискотеката в Хаско, ще му се вземе акъла. Ти кого говориш, бе? Ще вземе да скляпа, ама той на 86 години, да не му стане лош. Той да не му стане лош, той като дойде да навири там. Това е Данчо Столбеста, Томас Пространов, Тери Лакер, Петко Балака, мене. Боже, той... Абе, ти какво приказваш, бе?

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Еленко, много модерна кола имаш, бе. Там много лампички, много светят, бе. Еленко, тази сучка се развива в ритуалната зала в Хасково и тя каза да. От задните редове обаче се чува. Тя никога вика не е казала не. Ай сега, може ли таки работа? Що излагате момичето, бе? Нали са жени днеска точно, бе? И това значи мъжете си голем клюкарки, да знаете. Ще ва пусна в калиенте. Дай, Гено! Дай, Гено! Сол калиенте, тук не се спира, Еленко. Много лампички, бе. Арсия за паралия, Офрино Гърция. Ела, ела, ела, ела, ела, ела, ела, ела. Лейко ста. Айде! Ела! Всички ръце горе, крака, ръце горе. Ропа, топа, дам, дам. Паме, паме, пиме. Гърция, Гърция.

Цвети, викаш, и питам, Цвети, ти 64-ти набор ли си? Чули какво казвам? Набор 64. Цвети, ти кой набор си? Ало, розовата. Розовата от Лондон, кой набор сте ви? Защото Краси Богданов 64, аз вече се обърках да ти кажа често. Той бива, бива, ма. 18.22 минути. Значи купих лекарство, чета странични ефекти. Сънливост, болка в очите, шум в ушите, нервност, безсъние, световъртеж, сухота в гърлото, повръщане, гастрит, диария, запек, мигрена. Сега седя тук и си мисля, може би по-добре да си остана с кремата, отколкото да фана нещо от това. Цвети, какво ще кажеш? Кой набор си, бе? Цветомира? Цветомира. Цветолинки е.

Här är Per Leo Frino Costa del Mar. Atom, Калки Дики. Атака Микс. На здраве на всички. 18.23. Я люблю толка тебя. Значи първият български космически турист, не кучето лайка, първият български космически турист се завърна с няколко шишенца шампуан и с хавлия с надпис НАСА. Е това, българите навсякъде сме голяма работа. Шишенца от НАСА шампуан и хавлия НАСА. Е това е български турист. Дори и на Луната.

Пише ми Адриан, вика здравейте Педро, здравейте, се едно не се познаваме, добре, здравейте, здравейте. Може ли едно поздравче за колегите от 62 номер, лека и доходна смяна? Благодаря много, Адриан Райков, Райков ли си, Русков ли си, аз съм се объркал, познавам ли Танита, познавам вече, не знам какво ми се случва. Може ли едно поздравче за колегите от 62 номер, лека и доходна смяна?

10 седмици, 10 дни така до 10-ти, 10 дневката на Тойота при Полихромов, много модели в промоция, промоциални ликви, дори в събота и в неделя работят, заповядайте, отворени врати, Тойота Полихромов, 10 дни за Тойота, отворени врати.

Sale lo spada fare Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra cuando me enamoró Quatsi Fljubik. Ena od najkovite pesnički, samo CSK, Иван Тодоров, само CSK, червените, нали? Сега ще има химна, химна ще има. За бензиностанцията и... За всички, ай, червен, хуя като. Ариванка! Аки ти не густа!

Между прочим, само след 3 дни започва световното. Мексико, Америка, Канада. Дано футбола да победи. Няма така намесени политически неща, неприятни неща. Дано спорта да победи и преди всичко футбола. Дано. Кивива футбол.

0: жестоко парче, колко те обичам, защото те обичам. Роса Кирилова, дами и господа, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Едно предаване, което е в сърцето ми и душата ми, ако имам сърце въобще. И е поздрав и е подарък към всички вас. Дори в жегата, дори когато сме малко натъжени, които сме винаги, или пък весели, винаги тук на линия.
1: Колко те обичам.
0: Вау! Знам, сърцето. Айде магазините там, Петров, Метров, аз вече ги забравих, бе. Магазините.

нашия град. Не знае кой е котен цирк, кученце къде да влезе, може и да не излезе. Слагайте им течности, преди всичко. Нека да се грижим за животните, моля ви. Айде! Дами и господа, Миро, приятели на Цвети и Алма. Дъщерята на Соня Армутлиева. Sony Music Enterprise.

Двама, двама, само тук и сега. Айде, какво беше клиенте? Знаете ли как започна всичко? Айде, Верче. Как започна всичко? 2003 година с Давид Де Мария и Ла Суидад Пердида. 23 години клиенте лайв на живо. Моя приятел от Кадис. Роса Си Еспинас. Айде, Давид Де Мария.

Боже, и сега разбрах, че Саня Мотлиева била и от Свиленград, и баща и, и, а, и Чичо, и Леле, и добре, че е Камен да ми кажи. Камката е... Боже, е Камката Йорданов. Откъде да знам, бе, Камка? Аз съм испанец. Това Свиленград ми е матери... О, той

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
6: Калокери си на Лада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия ке халаруси, оли мера, Коста Дел Мар.
7: Στη Салоники στα στενά.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
10: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и разбира се нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
11: Калиенте.
12: Става горещо.

7 без 10, булерия, булерия, когато се размия. Ицто Дамянов, моят комшия тук и приятел от много години, си пожела един от най-големите изпълнители на Латинска Америка, той е Антонио Солис. Заедно с Карл Джи направиха една страхотна песенице за тебе и твой антураж. Ай, черпя. Слушай музика. Слушайте музика. Това е направо кеф да слушаш. Кеф. Дами и господа, Елмас Гранде, Марко Антонио Солис, Coleccionando heridas. Carol G.

Hits especiales de TV. Tu entourage. Pero quiero creer. Marco Antonio Solis. Carol G. Columbia Bay. Columbia Bay, Vizetti. Y si no. И хари ми се обади преди малко, вика, пуснал си една песен на Константино Саргиро, всички поводяхте по нея. Дами и господа, лично от мен за всички вас. Айде! Еля, еля, еля, еля, ръцете горе! Всички ръце горе! Еля! Еля! Everybody needs somebody, хари!

Айде, пиши ми Дани, Дани, Дани от, от едно специално местенце. Константино Сергиро, Селени Фурери, невероятни сте. Колко да сме невероятни, първо, що пак множествено число. Аз съм един единствен, винаги съм го казвал. One man show, всичко прави сам аз. Ама сетка сме невероятни, край. Приемам всичко, край. Невероятни сме! И се, какво ще кажеш, а? Да пърчат. Ела! И се, ти ходиш по Гърция редовно. Това е топ хита в момента. Елени Фурери, Константино Саргирос. Рупа! И сега моето парче е за Даниела и всички колеги нейни, които са на работа.

Ай сега да се размажем. 7 без 2 минути. 7 без 2 минути на всички на здраве. Еми, дами и господа, утре ретро диджеите и с най-хубавата музика на света. Елинор, Мати Петко, това е за тебе. Айде. Сега ще има малко готина музика от точно това време, за което става дума. От 70-те години, дами и господа. Класика в жанра. Владо Калинбер. Сребърни крила. О, Ана! О, Ана! Дами и господа, късам ризата. Късам ризата. Айде, Тони. Раз, два. Еленко! Еленко!

0: Дами и господа, разкош за всички вас в ефира. О, Ана, за Митко Полихронов Тойота, 10 дни Тойота. Супер оферти и предложение. Владо Каленбер, Ана Рунсер, Дарко Капа. Та-ра-да! Златните години на хубавата музика, въпреки диктатурата, в която живеехме, или режима, да го нарека аз. Кефихме се изцяло. Даниела, о, Ана! И сега, Тони, готова ли си? Айде! Е, батко, не може, няма начин. Няма начин, голям кеф. 7,2 минути. Айде, чирс, майн, на здраве на всички. Млади начки очи. Уоу, стребърни.
1: Читала е она.
0: О, любави доста.
1: Младеначка.

0: Дето вика Тони, храна за душата. Хубавата музика е храна за душата. Това е самата истина. Храни всичко. Аре сега.
1: Първа нощ са ньо, първа нощ са женом.
0: Аре, кот сторе.

Ай, черпе. Боже, какво парче. Черпе. Боже, какво парче. Ай, на здраве на всички. Какво да кажа друго?

И преди рекламите, един блуз пуснах и това мрънкало Димитрат веднага ми писа. Един блуз пуснах за цялото предаване и веднага от Димитрат това мрънкало ми писа. То бия, бия, Пеню Пенев.

0: μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: Мале, мале, мале, мале, мале, мале, мале, мале!
1: За празника, Елинор! Виж как се прави, момче! А, няма ли да скажеш?
0: Боже, прашат ми горе от езерото на Кенана, колела дигат, тренират. Виж как се прави утре за Елинор, чайде.
1: Човеко, виж как се тренира за утре, за празника.
0: Петко,
1: Елинор,
0: Петко,
1: да правим,
0: Петко,
1: а,
0: Петко.
1: А, няма ли да скажеш?
0: Болярово, ало, Болярово, третия етаж. Ако обичат линейките към езерото Кенана.

Не, заклевам се, това е пълна лудница. Ако знаете, отсякъде какви снимки, клипове, цял свят мъртва. Боже господи, Боже господи! Дай ми любовта си, give me your lover, ZZ Top! Айде, давай, атака, микс! Варим китарите, ръцете горе, атака, атака, атака, атака, защото идват лордовете!

Съпруг и съпруга лежат в леглото, с гръб един към друг. Жената казва така: скъпи, искаш ли да правим любов? Очите на съпруга се разширяват и той оплашено отговаря: не, не, вика, днес съм уморен. Жената поглежда мъжа си и вика: млъкай, да говоря по телефона. Млъкни, вика, говоря по телефона, бе! Тони!

Кой от по-големите не е слушал пулсиращи ноти или музикална стълбица? Аз примерно не спях, чаках да започнат предаванията, имах един универсум и се записвах музиката оттам. Томас Пространов, Данчо Георгиев. Това е история.

За Антон Попов, който вместо да дига годините, падат му надолу. От гошето за Антон Попов, а онзи ден имаше рожден ден, сваля ги надолу годините, вместо да ги дига. Ма, бляк! Тонито много ги знаете песни, между другото Тони пее страшно, Антон Попов пее страшно. Страшно, слагай, вземите му микрофона. Значи жените мечтаят да видят идеалния мъж, а мъжете мечтаят да видят идеалната жена. Ящите моркови подозря, а подобря зрението. Антоне, по-по-по-пе!

No. Unikalna muzika. Тони Попов, той обича много да пее между другото. Ама, какво да говорим сега? Айде, Тончи, айде Попов, попе!

Paul Michel, сирени, тромби, фойверки и лейди. Толкова носталгия, когато говориш за записи и пулсиращи ноти и стълбицата. Поклон просто. Това е историята, дами и господа. Това е историята.

Мишел, света това си ти. А всъщност, всичко как започва? Хайде чуй. Всичко как започва? Младежки дом, Лебеда. Черпя, Петко, газ, Петко. Дами и господа, бонасера, чао.

7:30. Ето ка сега давам микрофона. Тонко, готов ли си? Попе, готов ли си? Айде, атака. И за кмета. Дами и господа, големе, Васко Кеца.

Гено вика, разиграма. Чак се, Алио, аз свършвам сега да разиграх. Боже, два часа са пъна тука и половина. Чак се, Алио. Тони, готов ли си, Тони? Тони, чак се, Алио, разиграме. Куста, хайде! Хайде! Айде, Томи. Раз, два. Раз, два, три, четири. Всички! Бързаш, няма време. Седем точно. Сутрин. Кой става в седем точно?

Никой не казва хареса ли му музиката, бива ли, не бива ли. Глас пустиня. Айде! Отдавна късам ризи. Не остана риза. Добре, ай, чакай се, слушай. Ай сега, на коленките на доктор Ливайн, космодиск и ляво, дясно, диклак. Уоу, уоу, уоу, уоу, Джули, Джули!

0: Честно, от друга ден ми пишат так топси по светофарите, само твоя глас се чува от колите. Ай, и изложихме се пак. Добре, диджея ми спаси живота тази вечер. Диджея Данчо Георгиев, музикална стълбица. Сто пъти съм казвал от него, запомних един лав в вариете, колкото са преди страшно много години. Вика на 16 години, но добре запазена. Как ви звучи това? Как ви звучи това? На 16 години, но много добре запазена. Ай, за всички вас, където и да сте.
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain.
0: Бати Данчо, here we go again, Nico Mission. Can I hold you, baby, now once again.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
4: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
5: Ти Салоники. Стена.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
8: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо!

0: хубава вечер от мен и хубавата музика ни обединява всички, да знаете. Я люблю.
1: Я люблю, я люблю только тебя.
0: Али още малко, съвсем малко.

Пожелание за хубава вечер, обичайте се. Три желания, лягушка, давай вперед. На финала за всички мои приятели, колеги, диджеи, специално.

0: спасение.
1: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: thinking about you.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
0: в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.